هيروح من قلبي فين؟ ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ده القلب يحب مرة.

0: برنامج كان يتعدى في سهرة السبت على أونتين 2 الوقت هذاك كان اسمه
1: اللي جاني كتر ما أونتين 2 وي
0: قاعد متواصل البرنامج هذا لثمانية سنوات
2: منشرة الفرنسية من أصل رومانية اسمه
0: هاي
2: أصل روماني اسمه
1: نقول لك
2: قل لي
1: نسع فكاه برا ميشيل دروكان
2: كومام أصله روماني صحيح
0: اسم البرنامج
2: والله من اسم تفكر ما تفرج عليه هو جاك مارتان
0: كان تفكرش. يجي في أشهر الفنانين في العالم
2: ونال لحد جاك مارتان
0: ما نحكيش على جاك مارتان حاشتنا تو ميشيل دروكان يعطيك الصحة دكتور البرنامج ما على اسم شارع معروف في باريس
2: نجمتك نعم سيني
0: على اسم شارع معروف
1: لا ونا
0: بالي
3: divertissante après une semaine difficile vous méritez aussi de vous divertir cette émission sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives je voudrais remercier tous ceux qui sont venus assister à notre émission dans les plus beaux jardins du monde c'est un journaliste qui l'a écrit ce matin les jardins des Champs-Élysées là où Marcel Proust en 1880 est mené à jouer au cerceau et cet espace c'est très célèbre dans le monde entier déjà l'espace Cardin c'est là où nous nous retrouverons l'émission est publique Il n'y a pas beaucoup de place, faut pas nous en vouloir, c'est pas Baltar.
0: مع ميشيل دروكير أول حصة متاع منوعة يقدمها خاطر ميشيل دروكير في الأصل هو ما كانش منشط متاع برامج منوعات كان في الأصل معلق رياضي وكان يعلق على الرجبي وعلى مقابلات المنتخب الفرنسي بعدها اختم اختياره وتحويل وجهته للمنوعات نفس الباركور كان من ضيوف ميشيل دروكير فنان اللي لوجوا عليه هذا هو من أشهر فنانين في العالم ما عنده برشا ألقاب منها ملكة رومانسية نصوركم باش تعرفوا كان حارس مرمى في ريال مدريد
2: إغليزياس
0: خوليو إغليزياس خوليو الأغنية اللي لوجو شنو نعطيكم احتمالات نوستالجي ne me parle plus d'amour ne me parle plus d'amour وإلا Amour.
1: Yahdili, ne me parle plus d'amour.
0: Bravo.
2: Le temps romantique, le temps
0: du docteur. Laisse-moi, tu peux le.
1: Oh,